0: RKB, Eizor de Zeberre.
1: A bremañ an abaden kiniget gant o pem radio e brezhoneg.
2: Klev an nan. An abaden vintin gant o pem radio brezhoneg.
3: Salut d'or tout chilaweriz et a chilawerien a chwe radio e brezonek RKB RTG

Setu un tom deus bizita den hachet oa bet kiniget gant damani ar hugu a gant ti ar vro kawan, penkentan mizeuen. Nekedechu ar rabat en c'hoaz, ak a ben nebeut vo koz deus an no humun e ba pena a bet c'halfebe an diglaset, eus an tachenou gwarizet deus an nitratou. Peta dalv, peset risklou digas an drahe, tre reou o zewel o mwejou oid na vefe ket diglaset a humun ouze man breiz veu bretañ vivant a Jean-Noël Balo eil prezidant a gevredig eze vo sambez kenimp dre belgomz goude un tonn.

Benneuse bouchette de Nanterre de zeur groagé. Hanak et Béamzer disor gadi ganoun. Watou d'ar merjet wa banils. Are yawan kare gos, are vra, are vil. Wain tout nos ag nous farapu. Ha din e vouch a ke hat. Ha me din eus e gret ve. O neus ke meto stal un tam kostrasen. Ha me lardach. Notre person, na mees, de spes na klevet. Ha, grede ke la amman ebet. Senen, wa wait. Ma bian, yon, zo distrae de djer. O, oui, anke da gen eus be a rebo tou leer. Ha gen eus be hag un tok, hag ar chupen, hag ar brichau. Me un dra zo sur. Ma bian, me ma ke mar. Zur ma roaz chombanezert. Se tu ma vant kador gout mur, pour ti me mont badus, a me ma imbu, e konto dor ispen.

Anna men mat ve an ourson ba ivro, meuzet ja vraiment avro iran c'hoar e liden norouz, chetunezon merat iden agentid kach.

0: écoutez Radio Brodunette.
1: Ar un teu, un anthropocène. Tamatam eve lakait pep tachad a gorbu e pam deyek, idan dalr ur mekanik spontus. Idan ber, ep iner ne helleim chin ober trabet. Rak ur benvekse eve techet muior mui, denem lakat itre ni hag re e fotem konz de he. Internet e ur mekanik aloubus se. Ur square. Preti eo zo an eus skrivan chet rol ur meuzieu ar ur folen paper lakaid ar un daoul gud ur duir paout pe ur duir pla. Re ez ve. Ur preti eo modern sa im a retor flashain ur huer kot gud ou smartphone a pelgargain rol ur meuzieu a goud ez a goulen ou plord eo dre anterourier ou smartphone. Na petrata, in a zo burpet a zo. Prech de spiegn un dut. Hag ur per eoe ez kas de ben dek vleso, len un tam paper ar un daoul a konz d'un dan, zo pet transformet an ur processus kempler e laka de vonet en dro ur rouedad zepan hag ur pourvezan d'ur tredan de jetan hag eus un daugen metal bonek. Sotoar a koustusoar sistem nechet. Un hipotezen broma. A ma chomeé a zao internet, ur machine false. A daoultrum, petra zigwehe. Ahan, chonjeta eo ebe ijinet un digwer se, in nantek an nao gur skrivanier Edward Morgan Forster, en un danevel titlet ur mekanik chomazao. Edward Forster e gas a hanom en dazon pel, en ur bet ma ve kontrelet peptra gut ur mekanik. A filosofier bet se zo skler. Ne tchet d'ur mekanik plegañ d'or un dan, met d'un dan un em azasat d'or ur mekanik. Diez non pas chonjal en amzeriri u pe lener dan evel Foster. Embanet in antekan nav, ur skrit sueus ma skrivet gud Foster, ze skriv ur gevredidjer ma ve degasat dei ra doberia un dut gur machin ol haloudek. En ou oant de gaout ra ou nezementau, en ou volonté de chom dishtaget hag ur bet fizikel, a pell hag un dud ur al eo, a goude bout implijet lot vrasan a bourvezia eo natur e laka un dud ou fizianz en teknologier eptin. Hag ur machin eus a devout ou idol. A oe bout dishtaget hag un dud ur al e chom un dud idan un doar, e sort randi eo. Nou de che oant devonet chuit hag ou ambreu idan un doar, de betra e talvehe béar jeng pe ma deid un doar devout anval i pepler. Standardizet pen de ben. Rueda de treus dougen din dan zoar zo, a possible monet gete hag ur evandir de neural, pe monet ar un doar, met ral tre vezan i plijet, ou oant eo a natur zo be kolet gen dut. A perak monet de velet inon peneg, i penra hag ur bed, peve possible konz geton a djelet un dan dre ur skram, hag ur pel gonzer. Met chetu ma ari ur paout e photon djuelet ivam a konzgeti ep anterourier ur machine. Goulenera ur pot an deut kuno, gud ivam vachti donet diuelet. Vachti, de sarbet i bue pad en ur bet artificiel zepan hag ur mekanik, ne gompren chet oan teu i mab. Chet une ze penaoz e konz vachti hag un amzer djuer al gour, pa ne veze tcho oa hag ur mekanik. O peber amzer iskiz ewe, pe yen dut pel i vakans a e change er, tchen toa a e change er e nou hambreu. Hag ar un de, ma warvez un drabenek na oet che bet empentet ge dan e bet en arok. Krogañ ur ar mekanik d'ober fari eo a goud ez un a daoultrum e chom a zao. Sahet. Na pegen trubulius e len dan evel Forster pe seler do ar bet a iri eo. Kontrolet pen de ben gur smartphone eo hag internet. Sonjeta, ibro China, neus chin na bilied eo na moneiz, na mem karten eo bank, tout un treus gread eo bankel ve groet dre ur smartphone. Ne eus oar un tra eo a, pe lener studia den eo klas kourion zo, e lar e eus si eo marvus en naweger artificiel, e foter lakad no oar e pep tachen agor bue. Luskelot mahom el bugale physius ascentus ne belamchet guanderiae ur mécanique. A machomoe ina asao, sarreten un taul, piwe grogo neuze, irrod vleinain, piwe gonduio un trentasman,

aget. Kathleen Anna, bekan ourez bekinikil, a grou ar strolat benelour queer electropunk Le Tigre. Ur strolat tost ouz an tukleiz pela. Eno album kenta, e kaver an ton hot topic, a ra o renables an ol ar zourezed o deus a wenet Le Tigre. En antek an antek ape var ugen e womp, war an diskar e war Riot Girls, ezo mor boad ober or gant a wen lirzin evit stourm ouz an di waskad na vevem po selout ouz ar gevredig e strodro de omp, eme Kathleen Anna.

aduon gannor, a remenadenou zo c'hwekaet, neg leverke komz eus eneb kapitalouriez pe deus gwirioù an dud LGDTQE, met memestra e kleverur prezek en doa kuited an FM baboe respect Aretha Franklin. Hag ebeler ar zourezed a fel dezo mestronia o Red Micher. A beze zeuzie, Fiona Apple, ugen vload ar marese a terset gant ur c'hazetener ar c'houlen diganti perake o kentreut. Hagi, da responte o pegure be gwalet pa oa daouzek vloa hag e oa diez dezi kouz ar vechorf. Chomar a gazetener Rolling Stones e renou gantan digor war nower. Ne c'hortoze ket ur responde velse a berz ur popstar a werz million o albomou. Setu hi, o lakad war an daoul un tem na gomzet ket di war eben. Ar merhet gwalaet, ouspen kant bil kwal diskleriet beb bload ar c'houlse. Leus kal a ran achador da ijin ar chifrou gwerion, a skrivet e deus ur gant a-wen zoken. Sulen girl, plar velkonius a chilo an diustu.

0: gossip, standing in the way of control, un ton d'agagombe ar gwir da vez a dimezet pa vez el revel reviadet. L'arre de deus meur a vez bez dito, o doa raiout girls chikouret anei de nem lerchia gwellor ur gevredigez. Ous pen a Lady Fest, ez eus bekrouet ie ar Girls Rock Camp Alliance, a zo e fal aouz a kampou vakansou etre meret evit deskidezo seni son erez assemblez kinega talier ou self-defense a gal. Din da c'hout ne kebet ar strolad a glevim bremañ an ur Girls Rock Camp, met ar beuz o deus gret e mizme da vil un war nugen ar merhet se oajet eus unek da seitek vla gant ur video laket er web ou tiskwez anezo o seni en ul levraouek e L.A. evit un dar vout an dvet Tintastic Tuesday. Bella Salazar, seitek vla, Eloise Wong, pevarzek, a goudiou genitev, Lucia Pemzek, a Mila Della Garza, unek vla, ou deus krouet ostrolad e daou vil triver evit seni en un abadon aouzet gant ar festival Girls School L.A. Ar pez az le beza ur sondadeg evit ar fun traken a zo az da beza ur gwir strolad. Meredeg ortoz ar clip filmet en levraouek e Los Angeles evit ma teufe ar brud. Skrevet ebet an ton racist sexist boy gant Mila, son erezir manka ar strolad. Klevet e doa un amez e c'hamaladet war porz ar skol o laret dei da gouls pandemiez ar c'hovid en doa e dad laret de zan pelat diouz ar sinaiz. Berz ar video er wedadou, setu in kaverliet gant bikini kil, ar memez energiez o deus, ar memez kounar. The Linda Lindas racist sexist boy.
1: A little while before we went into lockdown, a boy in my class came up to me and said that his dad told him to stay away from Chinese people. After I told him that I was Chinese, he backed away from me. Eloise and I wrote the song based on that experience.
2: So this is about him and all the other racist sexist boys in this world.

fin, c'hoan meus echui an abaden gant un arzourez a lak da darza an nol gemplezou a c'helkou d'ar maouezet teo a gant nol stereotipou drevras gant e c'hon aouenou leunanerz a positive attitude. Yen a vezet o po, liso evel just a emban de daouvido war nugen ar gant aouen girls, skrivet gant tri er, e l'er mat kemer son erez ar gant aouen girls gant ar Beastie Boys, o gun par a er merhet ar skotaj e gant aouen ar Beastie Boys, in bremañ prezintan tezet, pen renerezet.

ne deus ket padet al luska Riot Girls gwalbel. Berouet en eus fichant sa kalon da viliadou a grenardezet a maouezet yaouank. Broudet en eus anezo den em voda, laket en eus sujedou tabou bedegen warwell. A meur ar zourez a vraiment a emban bez a belevezon et ganto. Not bad. Rebeche de wabe da luskad bez a savet gant maouezet gwen eus ar middle class. Met luskadoual zo bet evel an homokor, queencor, pe a chenstrol sister girl